awi nyoko soro kukura ye bube janjo keneka mina awmina sega mado soro udube barake bololo sanfe nazaraka uko web imuris awi nyoko soro soro madala tuguni na soro madala kasega Burkina Faso bube jula so seko donko ukoro linko sankorota awi siraka shifi ude soro munu be barake ngo udube barake walisa kasega mauka nusongo ya deba walisa kasega mau flake bali bela jilen badon ko ka sega mabla yelela o ye barabele bele de o do ka barabele ndorema mo be flake sugunya juma ka se ko fle anika no sondia ka se ko fle ka dobo e ka kunkunya la ka se ko fle anika dobo e ka gele ya okonona na ka dobo e ka joroni miriala o do ka barabele ndorema nanzara ka oku comedian we imuris o do ka barabele ka se ka maula yelen bololo sanfe ma ko te se ka maula yelen kenka e ti la yelen o be la yelen ba ne be se ka yel sur le son au dans c'est bien vacances du mois kenaka obi nu yere balite toko ho nu yere ira walsa o kaseka do jondo ani onbe baroke ka tuka bara a nu sontia a here a geleya ana de gunkonona na